0: 31 PI.
1: Πεινά το λεμφωφία μαι με φιφιφίτα μα καπιστίνα ναι αμνα κινικούα μα φόλα χαουα φανόνο με και το τούλου το φχαράγε και επί με νιουέ κοσίσε χαφτουέ με το χόλα ουφμαούα μα το τάκια το χάκο το καχούα και χόκο άτρικε με το χόλα ούα το χόκο μαι και καπιστίνα το τούλου κο λουάνα και μα το τάκια το μαι με το χόλα ούα και με το χόλα όνο. Καε whanonongo atu ke whalu tau palatala tutupu ia mai he hata tolam te kai nanga ko mokatanu longa e tau min tutupu ke motu hata tolu ko niwe si pia foki ni moe koe te whaita puka mole ni whakahoko ai e whono e ke pule ka koe laulahi alo tolu a tau whakatu talanga hanga ia ki he tau pepa tupe moe e tau tupe ka whakamole ai galata moe tau whahinga hua whakatuwhono. Si ki sia pōki e whala ta hokotaki ni kwa moa mai he matakau koe komisi ne hakahaka I ke he tope a mai ke lo tōru ke whala whala mai koe hingoe tau amuna kianga moe tahamena fōwhoki ni kwa longana mai na whamahani ni ke tuku a te papatope langatahe tau si osi te whakatutalanga ka koe ta whakatokanga he komisi ni lebeke atu koe he PEC kua pehea lutu lwe te whahinga ufri te whono, koe tō liu, anonu atu ki tō pepatupe ia, he tūle mahini mua, kia ki sia, kua hoko sia nakai, ki he tau matunu meala, mo e tau tupe ni kua pehea ku tō whakamole, ka eki ni kua nākai whakamuli, liu mua whakakia watu foki, he tūlu foki mahena, ke anonu whakamata whenga ki ai, koe whewhe ha tau tūlu a tau, tau ngā hua hi motu mo e tau tupi ne whawhasi pia foki mo e tau tupi ne whakamole. Mai ke ke uatua I ke he whawhonga papa he whahinga ufak bulog e Broadcasting Corporation of Niue koe whawhonga papa ia ne mai ke I ke whakatoka atua I e whanoanga ia he tau lilifu he whanoa I ke pule ka I ke kua manako ka I ke kisikise atu ki ai. Koe tamina foki ne kisia I ke motu koe tau whewa pusika whetoko ke pango tamgo tonga haka mena koe mga hone koe mahina hai yula iahi koe aho whakatātaha alufitonga si taha fok e whakaruanga ni tau se ai ke tālanga tau kakikaki koe tau whakakuanga ia ke lata mai tau whānau ke mai ke lutulu ke tālanga lutulu tau kauhi ke lata mai tau whewa hi ika ki tō hoko atu ke aho whakatangata ha alofitonga si koe mahina ha au koso koe tō maanga ko la kepa mo tamgo tonga ne whamahani ke whakahoka lo tūlu atu a whakatangata si ka eke koa no whakai mai manumuna atu manako ke whenonga atu ke motu mai ke hoi whina atu ke he kupenga hila he whahinga hua whenonga e vaiawa ke kise koe tō aho whi ka whakahoko e tō hawhakatata, mo e whakatokatoka hao a tau palana, mo e tau apuhala ke whina tu ke motu, ke kisikisi atu ke whalu tau a whakarangi si. Koe tahamena hako ne lali ke moa, ka e nake hoko sia, koe taha pulou, ke lata mo e taha whakarangi he mahina au koso. Si lahe mango mango foki, mo e vele e motu, naka e mai ki ke moa haka hoa hihi he whenonga nei ka amuna ki tō ngāhi mua tō matu taki atu ni ke tō tōle tō kapisinga ke motu. Pia e wholua tō whakaroanga ni kua ke sia ke motu mo e manamanatu fuki ko hingoha